0: nyeze nyeze o bra
1: nyambe
0: ye gusu o ntu ye nkwa na mato ye ah o tu ma hwan o abaga wa

manu kumwa abba tina wa wanmem na wundi dia wudi nka kran kra openi odi se mebetu dwa aye onumianfo Michael Otu and some pinua na ka we hu ewudi e kasebo akoda wo bayo a na wo mchese na wonyem wo mchese na wonyem ebitsisusu wonyem ni nkwa fre ni nsa akora ne wonfe pa wo mchese wo soja ene ode to no hu ebitsusu se chese basa obao oba potro tuntuntu fe fe sa ense me wo ha no ya nom ibi wo ha eni enyan wena na ka wo ya gba no besom se awiai ye prem otobre orukodo kasie bote waso ye de ene beche mu so agrek ene agrek ya nkrofodi abene agrek a asemia na mike ye ye atwene bridge bi wo ho na bridge ne de ye sebi e wo krokotonye krokosene bridge ne de ye pa babu adehia enkankan ye wo agrek new site na mmom insu adi so ye bi nware ye bi anom ye dane ye wa ba ye ba nsami emu nchechemu nyina de ye de so ye kwa ba